Team. Du glimmst det af. Vi kutter dig spukt om. Alle skuts. Ak kvitt ikk da, gett la mau. Kåkult sudau guks, ga absolutau. Ålti kutlan hitt gais. Bakau, ska kutt sudau. Ak madu slak, sutt imstads, alt kusk abdom. Ud kvint, ålti nekalk. Ak gu atais, alti songt. Slakel, sto, wanna call him, shall I out for? We